اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12:00 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333 و اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نام‌آوران ملی پوش ترکیه، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، دیدار اردوغان و رئیس جمهور رومانی در استانبول. ترکیه برای نخستین بار به یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا کشتی جنگی صادر کرد. واکنش ترکای تراکیه غربی به حکم یونان درباره مسجد چنار. زلنسکی: روسیه برای یک حمله گسترده آماده می شود. و سلاطین تور آلمان را 3-2 بردند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با همتای رومانیای خود در استانبول بر گسترش همکاری های دو جانبه، اهمیت هماهنگی دو کشور در امنیت دریای سیاه و تلاش های آنکارا برای حمایت از روند صلح در ایران و پایان جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در استانبول با نیکو شوردان رئیس جمهور رومانی دیدار و درباره روابط دو جانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرد. بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در این دیدار که در فرماندهی کشتی سازی استانبول و پس از مراسم تحویل شناور گشت دریایی گارد ساحلی به فرماندهی نیروی دریایی رومانی برگزار شد، دو طرف راه‌های توسعه همکاری‌های میان دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. اردوغان در این دیدار با تأکید بر اهمیت روابط میان آنکارا و بخارست اظهار داشت که ترکیه همکاری با رومانی را به ویژه در حوزه‌های تجارت، دفاع و امنیت دارای اهمیت می‌داند و به برداشتن گام‌های جدید برای توسعه روابط دو جانبه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین همکاری نزدیک میان دو کشور در موضوعات مربوط به دریای سیاه را مهم توصیف کرد و گفت آنکارا با هماهنگی کشورهای ساحلی اقدامات خود را برای تأمین و حفظ امنیت در دریای سیاه با دقت و حساسیت دنبال می کند. اردوغان همچنین با اشاره به تحولات اخیر درباره ایران ابراز امیدواری کرد که روند مثبت در مسیر برقراری صلح در ایران بتواند زمینه ساز پیشرفت در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین نیز باشد و تأکید کرد که ترکیه برای تحقق این هدف به تلاش‌های وافر خود ادامه خواهد داد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی که در قاهره پایتخت مصر برگزار شد و در آن مسائل منطقه‌ای از جمله لیبی مورد بررسی قرار گرفت شرکت کرد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه در حساب کاربری رسمی وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس، هاکان فیدان در این نشست در کنار بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و مسعد فارس بولس مشاور ارشد آمریکا در امور عربی و آفریقایی حضور داشت. در نشست قاهره موضوعات مختلف منطقه‌ای از جمله تحولات مربوط به لیبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایران با اعلام اینکه حملات اسرائیل به لبنان توافق حاصل شده با ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ را نقض کرده است، از بسته شدن دوباره تنگه هرمز خبر داد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان تنها چند ساعت پس از اعلام آتش بس جدید از سوی ایالات متحده آمریکا دست کم 28 نفر کشته شدند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایران با اعلام بسته بودن این گذرگاه راهبردی دریایی، نقض توافق از سوی ایالات متحده آمریکا و نقض مستمر و بیوقفه آتش بس در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی را دلیل این تصمیم عنوان کرد. ترکای تراکیه غربی به حکم 17 ماه حبس صادر شده برای 4 تن از ترکای تراکیه غربی در پرونده مربوط به حوادث مسجد چنار شهر ایسکچه واکنش نشان دادند. در بیانیه‌ای که از سوی فدراسیون اروپایی ترکای تراکیه غربی منتشر شد، این حکم دادگاه ناعادلانه توصیف و از افراد محاکمه شده حمایت شد.
در این بیانیه تأکید شد که این پرونده با آزادی های دینی اقلیت ترک تراکیه غربی و مسئله مفتیگری ارتباط مستقیم دارد و از روند انتصاب مفتیان مسلمان توسط دولت یونان انتقاد شد. همچنین یادآوری شد که افراد محاکمه شده نسبت به مفتیان منصوب از سوی دولت یونان اعتراض کرده و از مفتی منتخب مردم حمایت کردند. در ادامه نیز تأکید شد که این حکم دادگاه خودمختاری دینی اقلیت ترک تراکیه غربی را هدف قرار داده است. پس از افتتاح مراسم مدرسه دینی ایسکچه که در 11 اکتبر 2024 با حضور یورگوس کالانسیس دبیرکل وزارت آموزش و امور دینی یونان برگزار شد، مفتیان منصوب از سوی دولت یونان قصد داشتند نماز جمعه را در مسجد شنار اقامه کنند، اما با اعتراض نمازگزاران مسجد روبرو شده و از ورود آنان به مسجد جلوگیری شد. دادگاه ایسکچه در جلسه رسیدگی به این پرونده که در 18 ژوئن برگزار شد

شد، حسین بالتاژه، اوزان احمدولو، بهری بلچو و مراد کسه را هر یک به 17 ماه حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین تصمیم گرفت اجرای این احکام را به تعویق انداخته و آنها را به جریمه نقدی تبدیل کند. در یونان، مفتیان و هیئت‌های امنای موقوفات متعلق به اقلیت ترک تراکیه غربی توسط دولت منصوب می‌شوند. با این حال، اقلیت ترک سال‌هاست خواستار تعیین رهبران دینی خود از طریق انتخابات هستند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، وارد سوئیس شد و همزمان مذاکره کنندگان ارشد ایرانی نیز برای انجام گفتگوهای فنی درباره اجرای توافق اولیه با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه وارد شهر زوریخ شدند. ونس پیشتر گفته بود که تمرکز او بر دستیابی به پیشرفت ملموس در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و آتش‌بس شکننده در لبنان خواهد بود. قرار بود این مذاکرات روز جمعه برگزار شود، اما پس از حملات مرگبار اسرائیل به لبنان به تعویق افتاد. بر اساس گزارش بیمارستان‌ها و منابع محلی، در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه که نقض آتش‌بس در آن همچنان ادامه دارد، دست کم 10 فلسطینی کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. این حملات در حالی رخ داد که نقض مداوم آتش‌بسی که از اکتبر 2025 به اجرا درآمده همچنان از سوی اسرائیل ادامه دارد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، تا روز پنجشنبه در نتیجه این موارد نقض آتش‌بس 1007 فلسطینی کشته و 3165 نفر نیز زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مدعی شد که روسیه در روزهای آینده برای انجام یک حمله گسترده آماده می شود و شهروندان خواست هنگام هشدارهای حمله هوایی نهایت احتیاط را رعایت کنند. زلنسکی با بیان اینکه نیروهای روسیه به حملات خود در سراسر اوکراین ادامه داده و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند، همچنین تأیید کرد که اوکراین یک حمله مؤثر به پالایشگاه نفتی در منطقه تومن یا تیومن روسیه انجام داده است. او همچنین روسیه را متهم کرد که در صدد وارد کردن بلاروس به این درگیری است. زلنسکی هشدار داد که این اقدام میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی به همراه داشته باشد و مدعی شد از خاک بلاروس برای هدایت پهپادهای روسی استفاده میشود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از امضای توافق فروش با رومانی اعلام کرد که ترکیه برای نخستین بار به یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا ناو جنگی صادر کرده است. اردوغان در مراسمی در استانبول با اشاره به افزایش ظرفیت صنایع دفاع دریایی ترکیه گفت که این کشور تا کنون بیش از 140 سکوی دریایی را برای مشتریان خود در سراسر جهان ساخته است. او با تأکید بر اینکه ترکیه در میان کشورهایی قرار دارد که توانایی ساخت بیشترین تعداد ناو جنگی به صورت همزمان را دارند، اظهار داشت که صنعت کشتی سازی نظامی کشور یکی از پربارترین دورهای خود را سپری می کند. سرمایه گذاران ترک تا پایان سال 2025 در 128 کشور جهان 2251 سرمایه گذاری مستقیم انجام دادند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از داده‌های وزارت تجارت ترکیه، این وزارتخانه با هدف شناسایی سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ترکیه تا پایان سال 2025 نظرسنجی سرمایه‌گذاری خارجی را اجرا کرده است. در این چارچوب ارزش 2251 سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ترکیه در خارج از کشور 69 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شد. بر اساس موقعیت خالص سرمایه گذاری که روابط بدهی میان سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی را نیز در نظر می گیرد، مجموع ارزش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ترکیه به 72 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید.

بررسی توزیع سرمایه گذاری های خارجی با منشأ ترکیه نشان می دهد که از مجموع 2251 سرمایه گذاری 864 مورد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 464 مورد در گروه سایر کشورهای اروپایی شامل بریتانیا، روسیه، منطقه بالکان، سوئیس، نروژ و اروپای شرقی قرار دارد. دیگر مناطق برجسته نیز شامل 256 سرمایه گذاری در منطقه آسیای نزدیک و خاورمیانه، 246 سرمایه گذاری در سایر کشورهای آسیایی و 220 سرمایه گذاری در کشورهای آمریکای شمالی هستند. بر این اساس سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کل سرمایه گذاری ها 38.3% و سهم سایر کشورهای اروپایی 20.8% محاسبه شد. سرمایه گذاران ترک بیشترین سرمایه گذاری را در کشور هلند انجام دادند. و در پایان سلاطین تور یا تیم ملی زنان ترکیه در حالی که از تیم ملی آلمان 2-0 عقب بودند بازی را 3-2 بردند. آلمان ستای اول و دوم را 25-18 و 26-24 به سود خود خاتمه داد. دختران ترکیه که ست سوم را با نتیجه 25-19 به سود خود به پایان رساندند در ستای چهارم و پنجم نیز با نتایج 25-22 و 15-13 پیروز شدند و بازی را به نفع خود خاتمه دادند. سلاطین تور ترکیه امشب در چهارمین دیدار برابر چین سفارایی می کنند و به دنبال چهارمین برد پیاپی هفته خود هستند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید و اکنون ترانه‌ای از سونگول کارلو را با نام یالان می شنویم.

دختر آنکارا مروه دینچر کاورات. شنوندگان گرامی، روزتان بخیر. داستان امروز ما از کوچه های یک محله آغاز شد، به تاتامی رسید و از آنجا تا قله های جهان امتداد یافت. سفری که از کوچه های محله برای فوتبال بازی کردن شروع شد و به دو قهرمانی پیاپی جهان انجامید. این شما و این تکواندوکار ملی پوش ترکیه مروه دینچر کاورات. داستان مروه در 22 اکتبر 1999 در شهرستان ماماک آنکارا آغاز می شود. مروه به گفته خودش کودکی بود که هیچگاه یک جا بند نمی شد و خانوادهش به سختی می توانستند او را در خانه نگه دارند. او به جای بازی کردن با عروسک در خیابان بازی می کرد و به جای هم بازی شدن با دختران همسن خود با پسران بزرگتر محله فوتبال بازی می کرد. برای این کودک پر انرژی که نمی توانست در فضای خانه آرام بگیرد، راه حل را خانوادهش پیدا کردند و جرقه آن را نیز پدر بزرگش زد. روزی پدر بزرگش هنگام بازگشت از بازار کودکانی را دید که لباس تکواندو بر تن داشتند. او با خود اندیشید این ورزش دقیقاً مناسب مروه است. سپس با هیجان به خانه بازگشت و این پیشنهاد را مطرح کرد. آن زمان مروه تنها 6 سال داشت. همان روز پا بر روی تاتامی گذاشت و دیگر هرگز از آن جدا نشد. در آغاز هیچ کس در این مسیر هدف بزرگی را دنبال نمی کرد، اما به تدریج ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت. نظم، چابکی و اعتماد به نفس مروه روی تاتامی توجه ها را جلب کرد. با گذشت سالها اهداف نیز بزرگتر شدند. از مسابقات قهرمانی ترکیه، پس از آن رده بزرگسالان و سرانجام عضویت در تیم ملی. نخستین درخشش بزرگ مروه دینچل در عرصه بین المللی در سال 2018 رقم خورد. او در مسابقات قهرمانی امیدهای اروپا که در لهستان برگزار شد مدال طلا را به دست آورد و به عنوان تنها بانوی ترک قهرمان آن رقابت ها نام خود را مطرح کرد. این موفقیت نوید بخش دستاوردهای بزرگتر او در رده بزرگسالان بود. اما جهش اصلی در سال 2022 فرا رسید. مروه در مسابقات قهرمانی تکواندو اروپا که در شهر منچستر انگلستان برگزار شد در وزن 49 کیلوگرم به میدان رفت و در طول مسابقات حریفان خود را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. او در مرحله نیم نهایی با ضربه طلایی از سد ستاره قدرتمند اسپانیا آدریانا سرسو ایگلسیاس گذشت. در دیدار نهایی نیز برابر آیشاک سنبرگ از اسرائیل قرار گرفت. این مبارزه با نتیجه 23 بر 19 به پایان رسید و مروه دینچل قهرمان اروپا شد. همان سال در 19مین دوره بازی‌های مدیترانه که در شهر وهران الجزایر برگزار شد، او بار دیگر در فینال وزن 49 کیلوگرم با آدریانا سرسو از اسپانیا روبرو شد و با پیروزی 7-1 مدال طلای دیگری برگردن آویخت. دو مدال طلا در دو تورنمنت بزرگ. سال 2022 برای مروه سالی فراموش نشدنی بود. سال 2023 بزرگترین فصل دوران ورزشی مروه دینچل بود. مسابقات قهرمانی جهان در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، 949 ورزشکار

0: از 145 کشور را گرد هم آورده بود. مروه در وزن 49 کیلوگرم روی تاتامی رفت. او در طول رقابت‌ها همه حریفان خود را یکی پس از دیگری حذف کرد. در دور دوم حریفی از روسیه، در دور سوم دنیا علی ابو طالب از عربستان سعودی و در یک چهارم نهایی حریفی از قزاقستان و در نیمه نهایی بار دیگر آدریانو سلسو ایگلسیاس از اسپانیا را با نتیجه 2-0 شکست داد. اما فینال مانعی کاملا متفاوت بود. پانی پاک وونگ پاتانیک از تایلند دارنده مدال طلای المپیک توکیو و قهرمان وقت المپیک. مروه در برابر یکی از بزرگترین نام‌های دنیای تکواندو قرار گرفته بود. با وجود تمام فشارها برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. آن روز ترکیه برای نخستین بار در تاریخ خود در یک دوره مسابقات قهرمانی جهان 3 مدال طلا به دست آورد و مروه یکی از ورزشکارانی بود که پرچم ماه و ستاره ترکیه را در باکو به بلندترین نقطه رساند. همان سال او در بازی‌های اروپایی که در شهر کراکوف لهستان برگزار شد تا فینال پیش رفت، اما در دیدار پایانی با نتیجه 2-1 مقابل آدریانا سرسو شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. در سال 2024 صحنه‌ای بزرگ پیش روی مروه گشوده شد، بازی‌های المپیک پاریس. این ورزشکار ملی پوش در زیر شکوه و نورهای گراند پانه در وزن 49 کیلوگرم روی تاتامی رفت و در دور نخست با پیروزی 2-0 برابر حریفی از ایتالیا راهی مرحله 1/4 نهایی شد. او در این مرحله مقابل چین گوا از چین شکست خورد، اما در جدول شانس مجدد پوریونس لانگرودی از تیم پناهندگان المپیک را با نتیجه 2-0 مغلوب کرد و جواز حضور در مسابقه مدال برنز را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی برابر لنا استویکوویچ از کرواسی با نتیجه 2-0 شکست خورد و بازی‌های المپیک را در جایگاه پنجم به پایان رساند. مروه که از این نتیجه ناامید شده بود در هفته‌های بعد صریحاً درباره این تجربه گفت: پاریس اکنون برای من یک تجربه ارزشمند است. انشالله در لس آنجلس 2028 مدال طلا را به دست خواهم آورد. سال 2025 بار دیگر فصل بازگشت به قله برای مروه دینشل کاورات بود. او این بار در مسابقات قهرمانی جهان که در شهر ووشی چین برگزار شد در وزن 53 کیلوگرم به رقابت پرداخت. مروه در مسیر فینال از سد حریفانی از یونان، ایران، تایپه و در نیمه نهایی از سد جانا خطاب از مصر گذشت و به دیدار نهایی راه یافت. در فینال بار دیگر دنیا علی ابو طالب از عربستان سعودی در برابر او قرار گرفت. مروه هر دوران مسابقه را به سود خود پایان داد و با نتیجه 2-0 پیروز شد. بدین ترتیب برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد و جایگاه خود را به عنوان یکی از باثبات‌ترین و موفق‌ترین تکواندوکاران زن تاریخ ورزش ترکیه بیش از پیش تثبیت کرد. بله شنوندگان گرامی، امروز از داستان اراده و پشتکاری سخن گفتیم که بر روی تاتامی شکل گرفت. از کوچه های شهرستان ماماکانکرا تا منچستر، از باکو تا ووشی. داستان مروه دینشل کاورات ملموس‌ترین گواه مأموریتی است که خود آن را الهام بخش بودن برای دختران می نامد. سفری که در 6 سالگی تنها برای تخلیه انرژی آغاز شد، امروز به 2 عنوان قهرمانی جهان منتج شده است. اکنون در برابر او بازی‌های المپیک لس آنجلس 2028 قرار دارد و هدفش نیز روشن است: تبدیل شدن به نخستین بانوی تکواندوکار تاریخ ورزش ترکیه که مدال طلای المپیک را به دست می‌آورد. فراموش نکنید موفقیت از همان لحظه آغاز می شود که کسی مانند مروه در 6 سالگی نخستین گام خود را از کوچه های محله به سوی تاتامی برمی دارد. ورزشکار باشید و خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

دانشمندان از سال 1976، یعنی زمانی که ویروس ابولا برای نخستین بار به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان شناسایی شد، در تلاشند منشأ طبیعی این ویروس را پیدا کنند. با وجود بررسی خفاش‌ها، جوندگان و بسیاری از گونه‌های جانوری دیگر، مخزن اصلی که این ویروس را به طور دائمی در طبیعت حمل می‌کند هنوز به طور قطعی شناسایی نشده است. در حالی که تحقیقات مقامات بهداشتی در جمهوری دموکراتیک کنگو که 149 نفر در آنجا جان باختند و همچنین در اوگاندا که موارد جدید بیماری در آن مشاهده شده است، می‌کوشند آخرین شیوع ابولا را تحت کنترل درآورند، پژوهشگران بار دیگر بر این پرسش تمرکز کردند که ویروس چگونه به انسان‌ها و سایر حیوانات منتقل می‌شود. در برنامه امروز فراخبر، مقاله سعد حسن را که با مشورت کارشناسان برای شبکه TRT World درباره این موضوع تهیه کرده است، به سمع شما می‌رسانیم. پروفسور الکساندر بوکرایو از دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس میگوید برای درک این مسئله باید روند کشف ویروس ماربورگ را که به همان خانواده فیلوویروس ها تعلق دارد بررسی کرد. ویروس ماربورگ در سالهای 2007 تا 2008 در خفاش های میوه‌خوار مصری ساکن معدن طلای کیتاکا در اوگاندا شناسایی شد. پژوهشگران به دلیل آنکه اندکی پس از شیوع بیماری نمونه برداری کردند، توانستند منشأ ویروس را مشخص کنند. بوکرایو در گفتگو با TRT World توضیح داد که ویروس ماربورگ به طور دائمی در خفاش‌ها باقی نمی‌ماند. خفاش‌های آلوده پس از مدتی ناقل بودن به طور کامل عفونت را از بدن خود پاک می‌کنند. بنابراین اگرچه ویروس در میان جمعیت خفاش‌ها در گردش است، اما برای مدت طولانی در یک حیوان مشخص باقی نمی‌ماند. دانشمندان معتقدند ابولا نیز به شکلی مشابه در طبیعت قایم موشک بازی می کند. به گفته کارشناسان حدود 60% از تمام بیماری های عفونی منشأ حیوانات وحشی دارند. با این وجود بخش بزرگی از شرایط زیست محیطی و بومشناختی که زمینه ظهور این بیماری های زنوتیک را فراهم می کنند هنوز به طور کامل شناخته نشدند. یافتن حیوان منشأ برای پیشگیری از شیوع‌های آینده اهمیت حیاتی دارد. پاتریک آر استیفنز، زیستشناس دانشگاه ایالتی اوکلاهوما میگوید اگر گونه‌های حامل ویروس به طور قطعی شناسایی شوند، میتوان زیستگاه آنها را نقشه برداری کرد و مناطق احتمالی گسترش بیماری را با دقت بیشتری پیش‌بینی نمود. به این ترتیب امکان توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شیوع‌های آینده ابولا فراهم می‌شود. در گذشته نیز نمونه‌های موفق مشابهی وجود داشته است. برای مثال مشخص شد که مخزن طبیعی ویروس ماچوپو که در سال 1963 در بولیوی ظاهر شد و موجب تب خونریزی دهنده گردید، گونه‌ای موش بومی است. پس از شناسایی منشأ از گسترش ویروس تا حد زیادی جلوگیری شد. دیوید کوامن، نویسنده کتاب سرریز در باری بیماری های مشترک انسان و حیوان، در این باره نوشته است جلوگیری از انتشار ویروس عملاً به معنای از بین بردن آن بود. استاندارد طلایی برای دانشمندان این است که ویروس زنده را از مخزن طبیعی آن جدا کرده و در آزمایشگاه کشت دهند. با این حال در تحقیقات مربوط به ابولا تاکنون چنین موفقیتی حاصل نشده است. اگرچه در گونه های مختلف خفاش ها و برخی حیوانات دیگر پادتن ها و مواد ژنتیکی مرتبط با ابولا شناسایی شدند، اما این یافته ها برای آنکه اثبات آن که آنها منبع دائمی ویروس هستند کافی نیستند. وجود پادتنها تنها نشان می‌دهد که حیوان در گذشته ممکن است در معرض ویروس قرار گرفته باشد.
استیفنز این وضعیت را با سرماخوردگی در انسان مقایسه می کند. ممکن است در نمونه ای که به صورت تصادفی در یک روز از زندگی فرد گرفته می شود، هیچ ویروسی یافت نشود. همین موضوع درباره حیوانات وحشی نیز صدق می کند. افزون بر این، پژوهشگران درباره بسیاری از گونه ها اطلاعات بسیار محدودی در اختیار دارند. در طول 50 سال گذشته شیوع ابولا در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، گابون، سیرالئون، لیبریا، سودان و اوگاندا باعث مرگ هزاران نفر شده است. با وجود این، پژوهشگران معتقدند هنوز تعداد کافی از حیوانات برای یافتن مخزن طبیعی ویروس مورد بررسی قرار نگرفتند. به گفته استیفنز، از حدود 900 گونه شناخته شده پستاندار در آفریقا، تنها حدود 350 گونه نمونه برداری شدند. شمار گونه هایی که در شرایط آزمایشگاهی با ویروس زنده آلوده شدند بسیار کمتر از این است. این مطالعات به پژوهشگران کمک می کند تا بفهمند ویروس در کدام بخش از بدن حیوان پنهان می شود و چه مدت پس از آلودگی قابل شناسایی خواهد بود. استیفنز گفت احتمالاً ویروس حتی در گونه هایی که آنها را آلوده می کند نیز بسیار نادر است. برای مثال در بیشتر گونه هایی که ویروس را در آنها شناسایی کرده ایم، گاهی از میان صدها نمونه تنها 2 یا 3 فرد نتیجه مثبت داشتند. گمان می رود شیوع های گذشته از جمله همگیری سال 2014 در سیرالئون، لیبریا و گینه که بیش از 11,000 نفر را به کام مرگ کشاند نیز منشأ حیوانات وحشی داشتند. مشخص شد نخستین مورد بیماری در کودکی 2 ساله مشاهده شده بود که احتمال می رفت با خفاش ها تماس داشته باشد. برخی دیگر از شیوع ها نیز با مصرف گوشت شامپانزه های مرده و سایر نخست نیسانان مرتبط دانسته شدند. با وجود اینکه تحقیقات مربوط به ابولا تا کنون تنها بخش کوچکی از حیوانات وحشی را در بر گرفته است، نکته قابل توجه آن است که در صدها نمونه ای که با دقت فراوان از جنگل های جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر مناطق جمع آوری و به آزمایشگاه پیشرفته نهادهایی مانند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا ارسال شدند، هیچ اثری از ویروس زنده مشاهده نشده است. پژوهشگران احتمال می‌دهند یکی از دلایل یافت نشدن ویروس زنده این باشد که بقایای ویروس پس از عفونت به صورت پنهان در بافت‌های حیوان باقی می‌مانند. عواملی مانند استرس، کمبود غذا یا تغییرات محیطی ممکن است باعث فعال شدن دوباره این عفونت‌های نهفته شوند. با این حال، جمع‌آوری نمونه از هزاران حیوان وحشی در دورهای زمانی مختلف فرایندی بسیار پرهزینه و زمانبر است. به گفته استیفنز، یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون منشأ طبیعی ابولا پیدا نشده، کمبود بودجه کافی است. کارشناسان در پایان تأکید می‌کنند که بدون انجام مطالعات میدانی گسترده‌تر، آشکار شدن محل واقعی اختفای این ویروس در طبیعت بسیار دشوار خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

سلام به شنونده های عزیز، رسیدیم به روزهای میانی خرداد، روزهایی که هوا کم کم رنگ تابستون میگیره. زنگ های آخر مدرسه به صدا در میاد و دانش آموزا ثانیه ها رو تا تعطیلات تابستونی میشمارن. شاید برای خیلی از ما هم این روزها یادآور دوران کودکی باشه، روزهایی که آخرین امتحان رو میدادیم و با خیال راحت به استقبال تابستون می رفتیم.

جالبه بدونی بیشتر خاطراتی که انسان تا آخر عمرش به یاد میاره تو همین سالهای مدرسه شکل میگیره. دوستایی که کنارمون نشستن، معلمایی که چیزی فراتر از درس به ما آموختن و زنگ تفریح هایی که از بعضی کلاس ها

سابقاتلار. روزی معلمی از شاگرداش خواست روی کاغذ بنویسن در آینده چه کسی میشن. سالها بعد بسیاری از اون بچه ها دقیقا همون چیزی نشدن که نوشته بودن، اما تقریبا همه اونها آدم های ارزشمندی شدن. زندگی همیشه طبق برنامه پیش نمیره، اما اگر تلاش رو متوقف نکنیم ما رو به جای خوبی میرسونه.

تابستون فقط تعطیلی نیست، فرصتیه برای یاد گرفتن چیزهای جدید. کتاب خوندن، سفر کردن، ورزش کردن و وقت گذروندن با خانواده. گاهی بهترین اتفاقهای زندگی خارج از برنامه های روزمره رخ میدن. پس براتون تابستونی زیبا و لحظاتی پرشوق آرزو میکنم.

همراهان گرامی، توجه شما را به سرخط اخبار جلب می کنم. دیدار اردوغان و رئیس جمهور رومانی در استانبول. ترکیه برای نخستین بار به یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا کشتی جنگی صادر کرد. واکنش ترکای تراکیه غربی به حکم مربوط به مسجد چنار. زلنسکی: روسیه برای یک حمله گسترده آماده می شود. و سلاطین تور: آلمان را 3-2 بردند. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.

هان ایم سازد مولوا اوی والاش او کرستین شی کزد تریت نی او ویلاد بان. افسوس بان الوسور کیت کت و فوگت تک. ده اوزارتمیس هیت نم شکاییک تو دوت الینانی. ایش او نگدیک سازد بان الفوگت تک او کرستین شیگت. او ریگی اشتنک نکیش اشتن نوک نک نم مرات هی. اوزارتمیس سنتی تیشن لرون بول تک. افویو شد ارتا هردالیک فل تلتود ده او کی کتود او واروش مسیر کرولتو تنگر تل ایش موت با بستک افسوس کرا بی فینیش نپیایی. افسوس اوزانتیک ویلاگ اگیک فانتوش کس پونتیا. ارومای بیرادلوم آجیا پروینسیا یانک فو واروشا فولد. کیتساز ازر فوشنی پشیگی ول ایش ای پیتیز